0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Lagani. El Radio 974.

0: Marketing L Radija.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli, što više bi birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Swedish Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nezavisnost došla kao pravda. To je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina. Najstarijima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori i imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz fonda su ukazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi.
0: Sport.
1: Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros

0: Girls Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

0: radnog juna.
1: Katera vas čeka?
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Marketing El Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Nezavisnost došla kao pravda. To je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina. Najstariji ima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države. Saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori i imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz Fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sjutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi.
0: Sport.
1: Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros u Parizu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: odlazi sa osmijehom.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
10: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
0: Marketing L Radija.

0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Nezavisnost došla kao pravda, to je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstarijima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države. Saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori i imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstari ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sjutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi.
0: Sport.
1: Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli! U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
1: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
1: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
0: Marketing L Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagićko.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom Dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, Dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid do mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava, nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu.
0: Sport.
1: Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljaveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
3: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija. Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolagen sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
6: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid do mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu.
0: Sport.
1: Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljeveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.
3: Just to hear.

0: a odlazi sa osmijehom.
1: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Marketing L Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
3: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
3: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu.
0: Sport.
1: Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljaveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: čvrsta kao lovče,
1: slobodna kao ptica nad Durmitorom, tvrda riječ i čist obraz,
2: bistra kao suza Evrope,
3: plava kao zora nad Jadranom,
4: odlučna da ne žuri niđe,
5: mlada a vječna,
6: jedna i jedina pod istim nebom,
7: 20 godina na istoj frekvenciji slobode,
8: da je vječna.

0: Zlatni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

0: Marketing L Radija. Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
1: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
2: Vulcano Bet, 18+.
1: Na nama je.
0: Mi odrasli, budimo dorasli.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
7: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
8: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Dobrodošli na

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid do mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu.
0: Sport.
1: Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljeveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX Areni počeće u 18.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Alatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

20 godina ponosa. Crna Gora u srcu. When I first saw you.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Povodom Dana nezavisnosti medijska kompanija OKR Broadcasting vam poklanja posebne stihove Crna Goro, ispunjene emocijom, ponosom i ljubavlju autorke Andreje Raonić. Ljubav se uvijek izgovara srcem.
1: I dođe dan tvoje slobode, od gorskih očiju do duboke vode, pjesma se čuje i sve se ori, u čast majici Crnoj Gori. Planina tvojih nema na svijetu, ljepota je tvoja, kamen u cvijetu, rijetka i ona što dah oduzima, uz tebe je topla svaka zima. Danas te slavimo, danas se pjeva, od Boke Kotorske pa sve do Čeva. Svi sinovi tvoji i kćeri tvoje danas crvenim srca boje. Nek ti je srećno, naša mila, na današnji dan si dobila krila. Svani, nova majska zoro, da si nam vječna Crna Goro.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
0: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: 8 a odlazi sa osmijehom.
1: Ugeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović, veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
3: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
6: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Falcon.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: nešto najbolje za tebe. El Radio. Tvoj lagani radio.
1: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
2: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
1: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
4: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
4: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
6: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
0: Marketing El Radia.
7: Penso con sueño para

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
4: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
3: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
8: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
9: Vulkanobet, 18+.
8: Na nama je.
7: Mi odrasli, budimo dorasli.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing L Radija.
11: Marketing L Radija.
12: 069 020 010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: a odlazi sa osmijehom.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
2: Marketing L Radija.

0: povodom Dana nezavisnosti medijska kompanija OKR Broadcasting vam poklanja posebne stihove Crna Goro, ispunjene emocijom, ponosom i ljubavlju autorke Andreje Raonić. Ljubav se uvijek izgovara srcem.
1: I dođe dan tvoje slobode, od gorskih očiju do duboke vode, pjesma se čuje i sve se ori, u čast majici Crnoj Gori. Planina tvojih nema na svijetu, ljepota je tvoja kamen u cvijetu, rijetka i ona što dah oduzima, uz tebe je topla svaka zima. Danas te slavimo, danas se pjeva, od Boke Kotorske pa sve do Čeva. Svi sinovi tvoji i kćeri tvoje danas crvenim srca boje. Nek ti je srećno, naša mila, na današnji dan si dobila krila. Svani, nova majska zoro, da si nam vječna Crna Goro.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata.

0: shvatio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje Dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
5: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
4: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
5: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
7: Sinoca, polaka pa ne popiju.
6: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
7: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
6: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
8: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
9: Marketing L Radija.

0: Sport.
1: Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će ostati na klupi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

0: Marketing L Radija.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulkano Bet 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
10: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
9: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
10: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Povodom Dana nezavisnosti, medijska kompanija OKR Broadcasting vam poklanja posebne stihove Crna Goro, ispunjene emocijom, ponosom i ljubavlju, autorke Andreje Raonić. Ljubav se uvijek izgovara srcem.
1: I dođe dan tvoje slobode, od gorskih očiju do duboke vode, pjesma se čuje i sve se ori, u čast majici Crnoj Gori. Planina tvojih nema na svijetu, ljepota je tvoja kamen u cvijetu, rijetka i ona što dah oduzima, uz tebe je topla svaka zima. Danas te slavimo, danas se pjeva,

I ona što dah oduzima, uz tebe je topla svaka zima. Danas te slavimo, danas se pjeva, od Bokije Kotorske pa sve do Čeva. Svi sinovi tvoji i kćeri tvoje, danas crvenim srca boje. Nek ti je srećno, naša mila, na današnji dan si dobila krila. Svani, nova majska zoro, da si nam vječna Crna Goro.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

0: Marketing L Radija. Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
1: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
0: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
1: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesete mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Povodom Dana nezavisnosti, medijska kompanija OKR Broadcasting vam poklanja posebne stihove Crna Goro, ispunjene emocijom, ponosom i ljubavlju, autorke Andreje Raonić. Ljubav se uvijek izgovara srcem.
1: I dođe dan tvoje slobode, od gorskih očiju do duboke vode, pjesma se čuje i sve se ori, u čast majici Crnoj Gori. Planina tvojih nema na svijetu, ljepota je tvoja kamen u cvijetu, rijetka i ona što dah oduzima, uz tebe je topla svaka zima. Danas te slavimo, danas se pjeva, od Boke Kotorske pa sve do Čeva. Svi sinovi tvoji i kćeri tvoje danas crvenim srca boje. Nek ti je srećno, naša mila, na današnji dan si dobila krila. Svani, nova majska zoro, da si nam vječna Crna Goro.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.